0: Radio Solo. Klokken er 5:11.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.

0: Radio Solo. Klokken er 6:06.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Hold your ears, folks. It's showtime.
2: Showtime.
3: Showtime.
4: All right, showtime.
5: Solo Showtime.
6: Solo Showtime.
7: We